gege debani gi masan non kafe kinen disrobat nala kan tolom shum kanon krandi kan ani kaske labarafi nagatma ga tgan faitna awa labarma ga tgan danja ungani kan purde kamatali gan laqga jawda kan mi fokma wala fi nagat faya kan fokma kan mi fokmi debidena le bu fokmi senana kan si purfi mergeti kamachulum dagan ini si fitus ya kan glo si ngolda ta gasi data debiden lo pol faya da awa kain lakman si lakan gani kain maglokam gain me samongol la fi fok nam no kain me mal kongre na kain sam yumal ali kolo tu chaimi a kain hidi e gu sam du fi gomni fi nagada kain maglokam gain te ministre da tuftongol de fi gomni fi nagada kain docteur Ramadou Mamad Abdou Outouin kain am kain gu sam du fi premier ministre na kain e gu lak maga lak fi zagada kain o samulon gain maglo hen gain mi samol vi fokon vi senana gain docteur Haroun Kabadi awaka sum sege samulo sarana chajale kay ministre emge kafi awaka na me mangol vi foknam na gain samjuma ali kolotu chaimi gain am dala wa la qafiz ga da gain si la qaini ke laun ga dram ga da hidi ga jewe gain am dala nisi foknam na fokn visi soni nisi mai asalaka kakala ga hlemali he na ga dafa inga nisi duk irsi galmun mai duk di kai sumsal gen tur le elbuk tun che amiga kafkaine sumsami de amiga gen nami hidi fokn manam lokalam na gen la lene laon nar mustafisa nami isiga talam sida sada wa qiram dala wala qfisiga atkaine lawa kain nisi min mudum ga fun magatma fi foknama yuma la kongre nga mudum le hen ga mi bero il mala kain fokma fi awa kain fokma na chacha kain lokma kain ga nisi lumu bu na ga kain am bol am da lawa kain am marama tum tum ka fokmo le fi dunet ma choli se lawa ga si fi sana kain lawlo do ke tam tama sojin fi nagad chat lu mo gena mo lo kala mo dala sojin fi nagad chat ke nirfa ani misani sama feria sama yalam go malia lu mo gena lo mai takamu bu nage o endan ga ministre ni fi hatta ngol da kan sama yuma la docteur Siddak yum bajina beni amula ko bidan ga sugul develop na lam tiga lam gula kan am kalis ka ni gal mo ka am na fi nagad vi chat ni kan kam klan am chogan gal ma lai yo kli ngol de fi tangjile kan truwe de fi ministre na ainam turiske ni sare lopna di mainam turiske ni du lopma ligi ze takamu ma tonzi tumga marga ma kede ti singa marga ala kain nam go hida turundu falam go ni garyal ma kutsi ale bu deksi aka danga da lopna ni lopni silum ga tu takamu nga ake kutkuda hatta ngol de fi nakada o hendan ga ministren vi la parma jogom go na kain mga del de vi gomne vi na gada sam yuma la gazim sherif mamat kain ami burda kamata fur mergedi kain am turis kain aya si tar ke be ina a kain ga ya lide al atp e da kain gal ma sabang galin ga ni kain si na de ina kai tuna sa ga hida bum na gada kain marshal mamat idris de bi itno a ga turis ga in homo ho funa go ga ni kain ami ministrena am ta ida sa jox la borgo ngam kal delam go am da la wax kay nami ma ren du lok na lok kay li kay li di kay kay en ala gut kude ni si sa lok pe fok na mayu mala atp en gay ni ala lok man si lum gay tu ay ta kamun kay ni awa hen tan gay ministre na fi sumna kay en me sami mala keda bala kay nam bor de mer gedi kama chulum da kay ga helimati am lu bu tun su kay mala la residence na kayen ame legen legen defitu de law ko kutma kutkuda sumna sumgan ke ni kimin ala sumgan me fama kutkuda wol dukla de fina kadana msangi la tima fana de kutin gani awa kayen yalla de kayen farala ma gen ke ministira fi sumna amna ga ga hidi fokhen mna chaje kutkuda sumna fi na kadafa ina awa hen dan gani kayen ministira fi nagatma lawla onu kurjuna kayen burta kamata kayen loya tinglima lopnu fi ministira kayen la kayen de fitu da fitu ke furum kayen mi lema gutkuli lema liga lopmi liga jarsi me na kayen mi fokma gena tjaja fokma mi province non kafi kayen dokum yam hidi hay nagad veda non kafna awa proje nam kayen ke nentis tangna la kut kayen ku de fokna tjaja kayen kay wul doglo dalebu
wulula de fi lina faya en maglo kami afro senam gani en de ministre da mulma da fi kurjuda khat wa en misa kurjuna khat samyuma ale jada kampar awa en dan gani en me afat la bara fi na gatikan dan nun kaf gani en me ministre na fi en fi lina en samyuma la amir idris kurda khairam boru fi meru tika machurum nilani خالص کوی خالص این گای فارماسی آن فی جامن تانی خن لوم گای این می هاگ من اچا چا خن الی لوم کدرونگا هاگان کدرونگ لگای نی هاگ دا فوقسی آبینا نگال ما آمبتا خن هاگ دامو هاگ مونگول نوان وان نه هت خن گال ما یه لیدی آلا ایدروکاربری نش چپ گال ما بطل بگر خن کافه این گای فارماسی آن فی جامن تانی اما گای بغلی مال فن لوب نام گوی گای نه مینیسترانی کاغذ مولا هدی نیسی سامولا سلاگولو فوق نه في كوت نفيلين عم نقرأ من يوم الامتريبريز هنا كلام دي سهلة أول لوك ما فيلي كين يعني سوم نفي سوم كرون في نقد كان سارجيا بور ما فيلي كده لأن كي لوم نالان يعني كي ما جيكو يعورم دي كان بقول لك أنا مفيلي سكات مولا كان نسي زوي كل يال لوك نامنا لق لقنا هم دالا هو نكيل نكي لوك بري كلوم يعني كفول مايا أي نين تون نسي مولا هكان دوني ما نكي ما شغام نو كا ما نكي ملا لا خير سومني في هذا الكلام دكوا على نا أهلي ما لبوا لبوا نا لوم لبوا كائن ما لا تجمع فنون قافين كائن ما يقود دي بوا ناقة هو كيف هذا هو خير لبرا في نقطة ما قد جا نقطة جوب لهم محمد كسر كائن أمي كاتقولهم كائن ولا تنا مكارت كائن أنا مكاي قولهم تفي كائن مي فما محمد كسر كم تقولهم كائن